0: क्लास तुमको वावी
1: के वाई लाइन से तो कुन्यू उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला नाती ये वन एम प्रोविंस टिलियार वन एक आज़ो अब्सिड दे नैना नास्ते आरा करेंगे इतम टिलियरिंग नतो सी निजान नफ नाटर रेटर रेटर नतो तो वटरांतो करा करा बिप्यूं पी मनोजे माफ नाटर चेतिले ते तुम गायन तीन फ़्टोना देश में चुए अंदे जान अम्म फंदा मीना ना वोटन वे माफ नाटर जोगा मेट चारा मिंची इरीना बाव फुआज़ इतना बाव का कुम बते ना वोट सोफ़ना वारत सिद्धे वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेंच फनरां दलाना फंद बते ना वे अनारा दलाना फोना मलागासन
2: निर्चितने अंदे Non lets fina never just met some on the phone. Zeluzan and Tanariva, the Trandreneza, what at Vula in a Varaka or Mazanga. Snatarek Varakarakalu, Vindalu de Zeno, Natarek Vara, Fandanina Lutukunifa, Nandiva Transumit, Fipetra Takina Mina Fatina Fasalaman Luzantina, Fipetra Takinea. Arakni tunda nwe mlala na sini ni anjana nai dira salamu vata na dira faka mande.
3: Ifa ila ila yangu ifa tamni Disney fumar. Isu bumba faka mbam mandi ndi chende. Sifa tapa gula nanga ndi sifa bumbu yeti na tapa kifu ni ande. Mbam manara kalala na lisi mandi ndi. Purun kas busi sultana na sengkamba.
4: Afena pitaf so saya. Tendewana Tanarif. Si efa fona numka kelkel misle fikatuna le lala nandasana yas. Tena mafpe, mafpe. Asa nenze anan. Tena mtsalpe misena tewe. Sora sote mbola fizalina pe kule. Fandiana nambola yenza na pe. Koyomre sakara pula tena terpe mise. Mara saiva fana mbafuata. Fane ankusona tewe mambula rate. Tena tisininin na tsum misena fa fizalina pe daol. Iom petat cesan itu kene usarut nenlu le petat cesan eh, we am le ftiran le ulah face face orang tu bilan le we nate lula tu kene kas kas ke le fikina nasin datar datar asoa tu kene dentana nasan tewe manokrasi le parafon awu aja fat suwe mandian di fatan yang fat sotan taluju familam tanjana pe.
5: Tuiran analia lua, avenya petafuan dia wenyambusa, soalnya betia tuiran dia wenyambus. Ny antony nandehanana tety izany namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandelo izany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny ny olagna izany manoloana an'izay zavatra izay dia na eo ary mandeha ihany la zotra dia manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany izay amin'la valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.